0: هنکی ام روش داویه یه حسه که جی بزانن که پشتی خو هفتیات شوی بلان خو پشاندان این هاتن پیکانین و که بیرین پروکاتور هاتن بناف کرن و وی جاری جاره کدن لی تاخین به تایبت غویران و نشوه یه حسه که نشته جهن و پرانی عربن سمبولین کردان شوی تاندن جاره کدن به کیوران اریشی سر اوتومبیلین کردان کرن وینین شهیدان هاتن تیگ برن شوی تاندن ev bir ka revşat davye en bizanin nüçegahanıma evin şehmus evi agahiyan bedeme le amudiye anha bavrın bez çubu hasek revş şopandı bu evin den başpe revşat davye te çavadi çı te gotun revşa evle kariye bügüşti naha de atmosfere ki çava hayalla nava hasek kerem ki
1: Alislav Jbata Ayub, şuazım jivenu çeye despebkim. گو دمجمیر شش و نیو ایواری لباجار عموده و انسیاتیفا گل امکارم بیجن جوان باجار عموده و اوجی در کفن شرمزار کرنا افدس دریجین گل سر سمبول و دیمنین کردی گو تینا کرن بطایبت یعنی لطاق غویران و نشوایه و در کفن شرمزار بکن و دخویانی فرمی و بین داین شخوا لناوند باجار عموده و اوی کایا بکرن ایروش دمجمیر شش شونیف جبر اوجی براستی و لهمبروان کریارن گو لدمجمیر چلو حیش دمجمیر بهوری گو چیبون لباجار حسکه و بطایبت و او کریارانا جهر دو تاغین کرد عرب نشین غویران و نشوایی گردای باجار حسکه گو مخابن هیاما چل و حیشت دمجمیران بگل کریاران ورابو یا دسپیک جه گو دما خواستن ری بندکی چیکن لآلی تاغا نشوایی و بر با آلی عزیزی ده تاغه که لوی تاغه خواستن ری بندکی چیکن و کسی گول سروی ری بنده سکین خوب ناوین ایلین عربی لوان تاغان دانو گوتن او می پاراستنا ویری بنده بکن و کس چنابه تیدهارو وره و بگرک کرد هشیار بن یه گود ورهر وی اوی راستی لی پرسینش همبر مبی لی پشتی وی ناب راستی هزین او لخاری آرکاری او یکا شر مزار کرن او ری بند خرا کرن و او کسانا جی گرتن لگور داخویانی اوان گوهات بلاف کرن ابل آلیه کل آلیه کی دن جی رو جا دن سری سباه جا آلیه نشوائی و دماغو اوتومبیلن کردان چه لشکری بن چه سویل بن خواستن گو در باس ببن شخوا ایریش هات لسر سی اوتومبیلن یک جه لشکری بود دوی سویل بون گو بکوران و چکان ایریشی اوتومبیلن وان کرن زیان مادی پر گرانگی هاشتن اوتومبیلین وان و ده همان دمی ده جی مترسیه که خستن نوازاروکن گوبان سویل عربون جبر نتنی بکفران جامی وان اوتومبیلان شکنان دن اوانا چک جیلوان بلند کرند هم ده همان دمی ده جی او راستی تندیه که گلکی گران هاتن حتا گو کاریبون خواه جناف دستوان خلاص بکرایال آلیه که دن جی براستی مدید گو دمجمیر پینج ایواری لطاقه غویرانی جاره کدن جوان و زاروکن گو تمنین وان دناف برا پازده حتا حجده سالا خو پیشاندانه کل دار خستن دنافی خو پیشاندانه ده ایریشی ناوندینی پیاده کرن یگو لطاقه غویران و نشوایی بون ده همان زمین ده ایریشی آلین کردا کرن ایریشی وینین شهیدان کرن ایریشی سمبولین کردا کرن آنین خواره شووتاندن قطاندن و گل کریارین توند تیده یعنی دوان دمجمیران ده کرن بی گو تو کس راستی وان بسکن یا نهی لگوان یکانا بکن براستی پر کسان جعالی غویران نشوه گوتن او زاروک بون و او یکایا کرن تو کسن مزن لدوان تنبو لی امکارن وی که اشکره بکن گو بیجن گو بلاوکن گو تیده هاتبون اشکره کرن گوی خوبیشان دان لطاق غویرانی هبه دمجمیر پینج و پشتی لمیجا عصری و وجبا مزگفتا مزن دست پی بکا و بمشو لطاق غویران تفده جی بگره او یکایا با آوایا که فرمی لسر رو پلینوان لسر مال پریوان و لسر گروپ پینوان یه گو روژانه یان هر اینی دماتی ده خوپیشاندان بری ودبرین تنظیم دکرن و اشکره دکرن واته امکارم بیجن گو خوپیشاندان دو یا گو هاتبو بری ودبرین او خوپیشاندان نوان زاروکان یان وان جوانان لگور گو او ویکی تبریر دکن دی بیجن گو او جوان بونج برخواه ویکی کرن نا خوپیشاندان با آواه کی فرمی هاتو بو بلاف کرن خوپیشاندان با آواه کی فرمی جهلا وان گروپ هر این یان هر روز دما گوت خوازن خوپیشاندانه که یان دخویانی که یان تشتکی بکن بلاف دکن دو گروپ وان ده دمال پر وان ده و ده آلی وان ده جبر آوان گوتو بو پشتین میجا عصره ده بجمیر پینج با مزگفتا مزن امی دست پی بکن لی براستی جوانان او یک بریو با او خوپیشاندان بریو برین و او کریارانا کرن براستی جالی خواه جی گلک شیرو وکار چه جالی چه جالی پیکاتای عربی به چه جالی پیکاتای کرد به دان زانین گوتن اف کریارانا بزانبون هاتن کرن و دما گوان جوان و زاروک وگو عربی تین گوتن مراهق دان پیشی جبو گو سوجداری نبا و او ایمل او کسی گوان دحف ددن بیجن نو اوی کاناج برخوف کرنه امنه دوف دبون لی اما تیتا یعنی تیخو یعنی کرن دما گو لگروپات انوانی فرمی بی بلاف کرن گو خوپیشاندان هی نخو اوی کایا ریخستن کریه و بزانبون هاتیه کرن وان افزارو کانا دحف دانه تا گو وان کریارین توند بکن براستی اوی کایا جی بن پیکرن که دند که نتنی بن پیکرن در حق کردان و سمبول و شهیدان جد که دهمان دمی و آلین کردی دهمان دمی ده جی او بخو بن پیکرن که در حق زاروکن خوشی دکن جبر اگر انوگرن یا ساین ناف دولتی یا ساین یونیسیف او دی بیجه خو پیشاندان گو زاروک لدارخن جبو گو دوزا ما فکی گریدای زاروک تیا وان با وکا خوندن با وکا حرماندن زاروکان جهن خالن گریدای جیان وان با و دمی خوپیشاندان زاروکان تی قبول کرن لی اما گو دما تو زاروکان بریو ببا و تو جوار بیجن هرن خرابیه بکن توندیه بکن ناکوکیه چیکن کینی راکن اوی کایا کسین گوان بریو دبه تینا جزا کرن و جزاین هری گرانجی جبر اوانا يعني امكارم بيجن دوبن بيكرن عندك تدا نتوكي يعني بن بيكرن در حق نتوك صاغ وشهيد الي وندك دامان دمدجي بن بيكرن در حق زاروك عندك جبروان استغلال دك جو كينا فان مزنان بمشينه براستي يعني افيا كاياجي جرك رخصتين ناف دولتي وبتاي بت رخصتين جو دمافي زاروك عندو مافي مروف عند كاردكو او لباجاري حسك وبرزقا حسك برهن ناف دولتينا و درباري ما في زاروكان جيكارت كت غيرك هشيار بن جفان كريارين غوتين كرين جبر دما غو كين و تون دجعالي زاروكان بي كرين افيا كايا براستي وبرتكين وينا غيلكي اقران و خراب بن دروجين بيدا براستي ايروج امکارم بیشن گلک آلیان و تشخوا تجی آنی زمان اشر مزار کرن وان کریاران هاتن کرن و مگود جیل باجاری عامودی جی دمجمیر شش و نیب جی انسیاتیفا گل و جوان باجاری عامودی و ویک اشر مزار بکن لی حتا ویک لی براستی جی آلیان فرمی و جی آلیان هزین اول کاریا هندرین تو داخو یعنی در نکتن در باری وان کریارن گو هاتا کرن و نه هاتی اشکر کرن جی بی اوان تو کس گرتی یان او کسین گوتن خود پیشاندانی لدارخن و زاروک درخستن تنا یان او ناس کرنا اوی کاج الیوان نهاتی کرن تبی گو اوان براستی با اوای کی فرمیج اینا بهری و گوتبون نما چید و گزاروک درکوین ببورا گونما چید و توکس درکوه خو پیشاندانا بی رخصیل وی دکی جی حکومت سوریه گرک برسوکه وزلال کرنا کی بکا بکا رخصت دابون یانا
0: باش گلک سپاس کوم نچگانا م دربار روشا حسه کده. این شیخ موس سپاس شبو آگاهین کته دان مید بیشن دن باش بگو من در باری وان بیارین که لبندین چالاکین کتین لدارخستن دی بین لدارخستن امی آگاهیان دمین پیش تجبه ور بگرین بیشن دن باش جاری خاطری و سپاس دکن جگیر نونر تایبت سکرتری گشتی نتیوین یک بوی جبو کاروبار سوریه کلاودیو کوردونی بریا ویدیو کنفرانس که جشامه و تولیه جوینا انجمن اولکاریه بو. کردونی در باره روش داویه یا سوریه ده آگاهی دان و رای گهان که لباکو روزلات ویولاتی یا سوریه ده چارچوه پیمانا بیسونه چلیه ده پیواجوه تولیبون و انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک هسته ده ده نوار رفین ارتش و دولیت ده بگشتی برداند که. کردونو ده هرواد داخویانیان خوده دیار کرد تویوی که جی حتان ها ستاتویا شروان جن دنوا سوریه ده یک آلی نبوی
2: Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê de çarçoveya peymana 29 çilanda pêvajoya tevlîbûn û entegrabûna hêzên Sûriya Demokratîk di nava refên artêş û saziyên dewletî de berdewam dike. Lêbelê di aliyekî din de heta niha statuya şervanên jin û parastina wan nehatiye rûniştîn. Bi taybetî jî di mijarên mîna perwerdehî bi zimanê kurdî û naskirina diplomên xwendekaran de. Mîna berê nîqaş û gotûbêjî hîn jî berdewam dikin. Li aliyê din xwe pêşandanên dawî yên li bajarê Hesekê û daxwazên vegera saziyên hukûmetê û sepandina serweriya dewletê dikirin û rûbirûyî karvedanên cuda yên Kurda û Ereban bû. Tevî van aloziyan jî heta niha destnîşankirin ku diyalog di navbera aliyan de heye û pêvajoya entegrabûnê berdewam dike.
0: Encumena Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî ji bo nirxandina rewşa dawiyê ya Sûriyê civîna xwe pêkanî. Lê ya herî baldar, balkêş, ew bûku di civînê de hate destnîşankirin ku pirsgirêkên navxwe yên Sûriyê hîn jî nehatine çareserkirin û mîna berê ev pirsgirêk berdewam dikin. Cigirên nûnerî taybetiye Netewên Yekbûyî ji bo Sûriyê, Claudio Cordoni. Di raporeke vîdyoyî vîdyokonferansekê de ji Şamê tevlî bû, balkêşanda ser rewşa parêzgeha Swêdeyê û diyar kir ku ji bo peydakirina çareseriyeke mayînde li wê parêzgehê pêwîstî bi diyalogeke navxweyî ya Sûriyê bixwe heye. Ev civîn di demekê de tê ku piştî hilweşîna rejima Beşar Esed, Encumena Ewlekariyê heta niha bi dehan caran derbarê rewşa Sûriyê de civîn pêkanîne da ku çavdêriya qonaxa veguhas wate qonaxa niha a Sûriyê bike.
3: Ultimately, and despite foreign interference,
4: de dawiyê de tevî destêwerdanên derve peydakirina çareseriyeka mayînde ya Swêdayê pêwîst e. Bi diyalogekê ku bi pêşengiya Sûriyan heye. Diyalogek ku armanca wê çareserkirina dilgiraniyên xelkê herêmê be. Di heman demê de serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê biparêze. Ofîsa min amade ye. Pişgiriye bide hewldanan ji bo jinû ve destpêkirina nexşeya îluna 2025-an ku armanca wê vegerandina desthilata dewletê û di heman demê de çareserkirina fikarên rewa ye yên civaka herêmê.
0: Dehan jin li dijî êrişa li ser tabloyek gezî ya li çerxereya merşoyê îro geziya jinan li çerxereya kevokê Hesekê daliqandin. Jinên bajarê Hesekê yên ji PKT-yên Kurd, bibirin Ereb û Süryanî li çerxereya kevokê ya taxa Til Hecerê a bajarê Hesekê li hev kombûn û li dijî êrişa li ser sembolên geziya jinan li taxa merşo û provokasyonên ku duh bi taybet qewmî bûn pêk hatibûn helwesta xwe nîşandin. Jinan geziyên hunandî ku ji tayên kesku sor û zer hunand bûn li çerxereya kevokê ya bajarê Hesekê daliqandin û duruşma jin jiyan azadî bilind kirin.
5: Em îro wek jinên ciwan, jinên Kurd, jinên hemû pêkhatê bajarê Hesekê em helwestê xwe didin nîşandan, em keziyê xwe dara dartiqînin. Hatta êriş bêse keziya me bi deha keziyê xwe me hildin, em ê bi deha keçên ciwan, keçên Kurd me derkevin kolana, em ê parastina keziyê xwe bikin. Jin jiyan azadî!
6: Jin jiyan azadî!
0: Hejmarek ji şeniyên bajarê Qamişloyê li ber balafirgeha Qamişlo ya navdewletî çalakiyek pêkanî. Bi daxuyaniyekê jî li hemberî erkdarkirina karmendên balafirxaneyê ji şeniyên derveyî bajêr derveyî herêmê li hemberî vê yekên nerazîbûna xwe nîşandan û bang li hukûmeta veguhas kirin ku derfetên kar êdî bidin xelkê herêmê bixweşî.
7: Ji bo derfetê kar em dibêjin bela Kurd jî têkevînê. Çima bes Ereb tenê? Yani em ne dijî Erebanê bes bela mafê Kurda jî di matar dihebe. یرو روزم هاتنم دخوینن نج بگو ام شرم خلاص کن خوند نخوان ببین موصفک عادی ما مستوان نه ام جد خوازن جی خود مطار چکن ام جد خوازن بوصف نویده که ام هیفید کن حال ملت رابه دخویانی و مشابد و خوند کارو که ملت من رابن در که بن دعوا خب کن ام هیفید کن یعنی
8: اما هم بری مطار قامشلو نه همه موصفه قامشلو عین اند نه جی خلق در فی قامشلو گلو اون چی فی اون چی ما فی کاریت کن خواسته قوا ارمان جوازه چیه اب مثلا ناي نمشاندن برا ايدي تقافي نباش نافجن قسل بالملت فقري دولة وقت دولتي قراكي ما في انسان عربي خلقي قامش لو قرب تخلق قامش لو ده جيان بمن خلقي قامش لو قامش لو ده بينا توظيف كرين وردبه قبسين وكارو خباطة خبكين
9: اف سازي و جتي قومة

você nessa cenâmdeniye. Halk vadari boyker amın şun halı halçın bebiş. Rasi Osman idame fiyda. Denget zor zor hoşa. Seyyid Gazaru Muhammed İmamli. Hasan Zirek. لشاو او دنگیتو دنج شامپیونیا امیش دباره وی دادم خود نه نه نه باشه اصلا زیر کوم محمدی معمولی میکنه اوانا ما مصایه چی زور زور گوره نه برایزن لکنه من او چه لکانا ممچینه امیش بریک بمین موه هر وکوان پیم بلن برایزو احترام بقیه میکنه

0: Vekile Saruke grupa partia demi al parlamentu a Türkiye Sezai Temelli de derbare komisyonen ku de çarçuya pevazuya çara seriye de le parlamentu de bin avakirin ji kanal heştere ahvi u ragahan ku ev tahmin dike ji hefteya semin ve ji bu avakirina komisyonan danustandın be partiyan re despebik.
1: Evet, bu komisyon üzerine çok konuşuluyor ve bir komisyonun bir an önce kurulması.
2: Mizara komisyonu pırteni kaşkırın. Meji da khaskır ku komisyon de zutirin demdavara avakırın ubi keve meriyeti. Jber ku ev komisyon jbu avakırına baske meclisiye peyvajoya giringe. Lejbu nuha dirok anji bernamayake diyarkir ituneye. Brez numan kurtulmuş dehevditin ahmede diyarkir ku evet dınav maha cotme hede digel partiyen siyasi pevguhartını aramanan bike ulgora peşniyarenli partiyan ten komisyon dikaret davya cotmeye anji despekan mijdar ile var hava kirin. Jberveye ki desnişan kirna diroke ke zelal negen gaze. Le ez tahmin dikim ku ji hefteya seyem al cotmeye pe ve tura hevditinan abu partiyan re dikare despe bike. Na hecmara ku seroke meclise peşniyar kirye li serveye ki ku komisyonak vera hava kirin u te de ji partiyen ku komen van hene duazda sezde kes cih begirin. Le ev yek devataya ku komisyon de pırttengu bisinor bimine. Mecvan ragahand ku ev yek de tere neke.
1: Fiziksel gücü olan bir komisyon olmalı. Daha önceki komisyonun gerisine düşmemeli. Tabi nicel olarak, sayısal olarak.
0: Dehman demede vekili Saruke grupa partiye demi de derbare rola koordinatoriyeye Abdullah Öcalan de jiragahand ku li serviye ki tün ne razı bunek tüneye. Li ne rasta ku mürov viteni bıxe pozisyoneki ku herkina pevajuye koordinatike u pırsi tene bıxı asla komisyoneke tenk u sinurdardı.
1: Olduğu sürece de belirsizlik kendisini koruyor.
2: Ya da derbare rola koordinatoriye de dahuyani tendayın. Lisar veya ki ku dve biraz Öcalan rola koordinatoriye bigre serhoya tu itiraz ek tüneye. Lekhala ku dve em liver bala xobidine eve. Em dınav pevajo ekedene ku ji havuldana koordinakirna hinek tıştan vedetire. Dımcara nezik buna bihişmendiyen kemker encamin sağlam dernake ve hale. Duhale de müzakereyeke kud meşeheye. Brez Öcalan jibili ku ser müzakerevane hem de çave gale kurde hem ji jboraya giştiya cihane nav nişandake giring u siyasiye. Jberveyeke naraste ku mrov vitene bixe pozisyoneke ku harikina pevajoye koordinadike u meseleye tene bixe asla komisyoneke tengu besinor. Havceye ku mrov ve mijare jve perspektifa berfireh bigre dest u binirxine. Drastiye de tiştek ku dve werek girin rola koordinatoriye ye. Koordinatori dikare bibe sernave jirin eve mijare. Le edi dve gavin ligora rola brez Öcalan apevajoya aşti u siyaset bunalı Türkiye'ye de werin avetin.
1: Şimdi bu belirsizlik var ve bunun aşılması gerekiyor. İşte siyasete düşen görev.
0: Türkiye diyardike ku evveli ser bingeha destur u kanunin velate khua alikariya leşkeri bidin Arabistan'a Suudi. Ev alikariji dibeje deyli gori dahwazen riyadi bixobe vata paytaxta Suudi. Vezarata Berevaniye ya Türkiye ragahan ku pevaju u şevaza alikariya leşkeriya velate van jibu Arabistan'a Suudi deyli ser bingeha kanunin berkar u desturi bixobe. Vezarata Balkışan diye ser veye ki ji ku jibu walate wan wan bikaribin hezin leşkeri bişinin Suudiye peviste jaliye parlamentoya Türkiye ve dengliser şanla hezan bedayin. Derbare şivaz o miqdara alikariyen leşkeri ji vezarata berevaniye ya Türkiye dibije alikari deliser çend bingehan bin. Jivan daxwazin Suudiye geşedanin liqade u hewcedariyen leşkeri bixoji. Ligori rekeftina berevaniye leşkeri ya meke ku de hefte tabaha ve salide de nabara Türkiye, Suudiye ve Pakistan'a da hatubu imza kirin her velate jivan rubruy erişeke tehdideke vere du velatindin de beravaniye lebiken u de alikariya vi velati biken. Saruke gişti ye partiya saadat Mahmud Arıkan de civina grupa partiya Rea Nudel Parlamentu ya Türkiye ahvi u amacı büyüye ki kirku be avaye ki devki deslata Türkiye dibeje peymana meke jibu parastı neye. Le ev bavariye be van gotunan nakin.
3: Son dönemde gündeme gelen Mekke
4: anlaşması. Dalen amanz la rekotni makaber griyo hirj nakrit ser Yemen. Balam Yemen natwani mitmanatan pepkin. Bariari peyus bada hatu dawlatik nabe tanya badal nyai zaraki. Balku dabet babrgay run سنور و ده صلاتی دیاری کراو چاودیری یاسایی مسوگر بکرید. بویا ناچاری بپرسین آیا لپشتی ریکوتنی مکاو ساباتی امریکا لناو چکا هیا؟ اوی بو اما بازدکرید لگل اوی لواشنطن پلانی بودن راو تا چر را دیگ یک دگرنو. عراق، سوریا، غزه و شهر روخاوکان من بینی. ده بید نخشه چند ولاتی که دیکش بگورید. تاوکو ایو لجیوازی نیوان حساباتی اوانی دیگه بو شر للایکو اسایشی ولاتک ما للایکی دیگه تیبگن.
0: نقاشن لسر پیمان مکه زیدنه. سروکی گشتی پارتیا داوای علی بابا جانجی دی گروپا جوینا گروپا پارتیا نوده لی پارلمان توی نزلالیا پیمان مکه رخنکر. و اما جبوی که کرکو هتان ها وان تکستا پیمانه ندیدی. ویژه رکتن ده برجواندی امریکا و دونالد ترامپ بخوده یه. لیهت آنها دیار نیه که ده برجواندی ترکیه ده یانجینه.
5: چین بکیور سون هفتالر ده ترکیه.
6: لماوی چند هفته رابردو ده رکوتنه که برگری لنوان ترکیه، سعودیه و پاکستان واجو کراوا که تایستان نمان بینیوا. هیچ رون کردنوه یک من لباره اوی او رکوتنه لسر بنمایی چی پیوستیه که ده جی چه هر رشه واجو کراوا ندیوا. لبابتکانی سیاستی در و آسایش ده پیوسته بروانین اوی انجامکه لقازانجی که دایا. استا ایم زانی من انجامی ام رکوتنه لقازانجی امریکا و ترامپ دایا. بلان بچه شویگ لقازانجی ترکیه یا. بچه شویگ لقازانجی ولاتان اسلامی داده بید. تاو که استا لو باره و هیچ رون کردنویگ ندراوا. آیا ترکیه لنوان ولاتان اسلامی دا لبرانبر ولاته اک پشتیوانی ولاته کی دیکه دکت؟ آیا ترکیه دا بیت لینک لپک دادانک دا؟
5: بیر طرفن کارشنده bir tarafın yanında mı yer alacak?
0: Saroke geçti ye İyi Parti'ye Musavat Dervişoğlu ciddi Civina Grupa Parti'ye koyalı parlamento Türkiye'de ahvi u tekez Serbiye ki kirku evlidici peşhasına tekliyen aburi u diplomasiyen Türkiye'nin ninin be valaten veke Pakistan u Suudiye're. Lena be bargiraniye evlekariya van valatan bekeve stuye Türkiye. Deman demede de derbare xefka Amerika u İsrail edici Hışarıda.
7: Bu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirelim. Kimse.
8: Ema dji frawan kirdni peywendiakan gashapedani bazirgani u behes kirdni peywendi diplomasiakan legal amulatane nin. Balam lasto girtni bargrani ulatani dikel la ruy asayishwa legal peywendi awriakan haman shidni. Turkiya la ragi amre kautna wa dujmani che ba dujmani khoyazane. Am haw peymani dji che dji Israila dji Irana دجی امریکا یا خود دجی ولاته چی دیکه هرشی هاو بشت چیه و چیه بنراتی ترین تخمی هاو پیمانی کی برگری هرشی هاو بشه لرکوتنی مکه ترکیه گرانتی امنی و آسایشه بلام اورون نیه که ام گرانتیه دجی چه هرشی کی برجسته دیار نیه آیا اگر سبی سعودیه لگل ایران بکویت جنگه و چی روه آیا ترکیه بیت لعنی و جنگه آیا باسی هبکن که لپیناو حساباتی کسانی دیکه لگل دراو سیکان مانا بجنگین که لسالی 1639 سنورکان مان لگل یعنی نگور راون.
0: علی کار سروک گروپا پارتیانو مراد امیر دی دربار سدمین پیکانینا اپراسیونا لسر حالف تیویه او دانینا قیوم دی ریویبریا و تلفیزیونی دی دیار کرکو دی سلاد دخوازه دی دمیکی دی. کو بر به هلبجارتنی و بچه جوکی بترسینم. هر وقت بچه سدما دویمینجی اول کو هالت تیوی دخواست رونشنا دادگه کرنا اکرم امامولو بوشینی لورجی اف اپراسیون پیکات.
9: سیچیملره گیدرکن ترکیهی
10: لکتک ده برو هلبجاردن ده چین اوی دینوید بیکن اوی که ترکیه لرانگی خوین و برازین نو بیکن بخچه اگل گول دنگ درک دروس کن که نبینید نبیستید قصه

0: نەکات، درک بەشتەکان نەکات کە زۆڵ بوو بێت و ترسابێت. بڕیاروا بوو دانیشتنی دادگاییکردنی ئەکرەمی مامۆغڵۆ لە شاشەی هەڵکتیڤیەوە پەخش بکرێت. هێشێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ئۆپراسیۆن بۆ سەر ئەو کەناڵە ئەوەیە دەیانەوێت دانیشتنی دادگاییکردنەکە کە تێیدا 142 تۆمەتی هەڵبەستراویان بۆ ئیمامۆغڵۆ دروست کردووە نەبیسترێت و نەبینرێت.
1: 589 gündür cezaevinde. 500
2: مالپەرستێنێن ئەمریکی نویسێک بەڵاف کرد. دوێژێ ئارتێشە ئەمریکای پلانا ئێریشێکی نو دانیە کو بکاربێ بە بەکارهێنا دایکا بۆمبەیان ئەوێ وێ جارێ ئێریشی سەرسازی و بنکێن ئەتۆمیێن ئیرانێ بکە. مالپەرا CNN-ێ ژی هەژمارێک چاڤکانیێن بلندێن ئەمریکایێ وێ هن ئاگاهی بەرهێڤکردنە و دوێژێ هەر دەما کو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکایێ بڕیارا دەستپێکردنا ئێریشێن سەر ئیرانێ بدێ، ئەگەر بەر بە هەڵبژاردنێن خولا بێت یا پشتی وێ هەڵبژاردنێ، ئارتێشە ئەمریکایێ پلان دانیە کو وێ بۆمبەیە بۆمبەیا ژێرات بژن دایکا بۆمبەیان ئەوێ بکاربینە. ناوێ وێ بۆمبەیە GBU-43B-ye. Mezintirîn bombeye ku ne atomiye, atominîne, debibe cara yekemîn ku Amerîka di aloziyên bi Îranê re bikarbîne. Debibe sedema zêdebûna halkişînê û di gel vê yekê jî vê çendê jî hêj jî guman hene ku bandoriya vê bombeyê di şer de hebe, çêbibe. Li gel vê yekê jî ku CNN-ê behsa vê mijarê kiriye Donald Trump niha rastî gelek fişaran hatiye. کو داویه لشکر به ایران را بینه. و ایران و آمریکا جه دور بخینه. لورجی دخواز رکت نیکی جته کردن. لورت تا تخمین کردن تا پیش بینی کردن کو جورک دن کماری دهل بجارتنن نیفخولا آمریکا ده دنگ خو کم بکن. لسر وی مجارا شر به ایران را. ده دما چند هفتین بهوری ده شیورمند کوشکا سپی چند جاران د دربار هلبجارتنن خو له همبري هلبجاردين خو له همبري ايراني جوينيك بيكاني بود بيجه او دونالد ترامپ اف راگان دي كتو برياران بر به هلبجارتنن نيف خو له امريكاي دربار ايراني ده ناد له هنك ج شيورمنت او راويشكار دي بيجن دبي كو بريارا سروكي امريكاي بر به هلبجارتنن و اراستي و بوغهره دونالد ترامپ فرمان كريا بريار ده كو ارتشه ولاتوي هجمارك پاکیجن تایبت به ایریشا سر ایرانه سر دامو دزگهین ایرانه به تایبت واره انرژی ایرانه آماده بکن و دیگه کمین پاکیج ده اوی بحث بکار آنینا و بومبه جی دویجه حاتیه کرن بری جی او مجار حاتیه گوتو بش کرن مجارا حسین جی هیا تماشوان این هجا حسین یمنی دیدن زانین که وان بالافرگه ناو دولتی یا شاه خالد لریاده به موشک که بالستیک به ارمانج گرتیه او یک جی چند دمجمیران پشتی داخویانیه که عربستان سعودیه هات که درباره روبروبونا موشکه که بر به ریاده پایتخ به هات بواوید. یحیی سرعی بردف که لشکری حسیان لسر تورا اکسی نویسک بلاف کریود. بیجه هزین چکتار این یمنی کارین به سرکفتی بلافرگه ها نفدولتی شاه خالد لریاده پایتخت سعودیه به موشکه که بالستیک به ارمانج بگرن. د داخویانیا بریده یا حسین اماجه به وی کې کړبون کو د دما 24 د مجمرین بهوري ده عربستان سعودي 42 اریشن آسمانی موشکی امان انجام دانه پیکان نه کو هرمن سویلانجی د بازار سن ا او پاریزګه هن وکه تعس لحج او هند پاریزګه او بازار اندنین ولاتیان هاتنه به ارمانج کړتن د همان دمیده د بیژن ایریش به بالافرین جوره اف بازده او تایفونه هات نپیکانین. به وی که رژی کما ایریشن آسمانی و موشکیین عربستان سعودیه بسر هرمین وان جه دسپیکا دسپیکنه آلوزی و شروه وکی 2323 ایریشان هات نه تخمین کرن هات نه تومار کرن. حسی تکست کن که به ارمانج گرتنا گراوا میونه جه آلی عربستان سعودیه و مترسیه که راست راست لسر هلا کشتیوانی دریایی و عربستان سعودیه جی برپسیار دنین لسر هر انجامک و هر گفک لسر سلامتی کشتیوانی دریایی چه ببه.